imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 25. septembar mogao bi da bude nezvanični holivudski rođendan. Novi datum 1944. rođen je Michael Douglas, Oskarovac poznat po filmovima Wall Street, Niske strasti, Fatalna privlačnost. Tačno 25 godina kasnije, istog datuma 1969. rođena je njegova buduća supruga, Catherine Zeta-Jones, takođe dobitnica Oskara, poznata po filmovima Chicago, Maska za Roa. Između njih, 1968. rođen je Will Smith, koji je od repera i zvezde serije Princa Bel-Aira stigao do statusa jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca kroz filmove Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom, Potraga za srećom. Godine 1983. rođen je Donald Glover, glumac, scenarista, komičar i muzičar poznat pod imenom Childish Gambino. Ali 25. septembar ima i važnu tehnološku priču. 1956. pušten je u rad TAT-1, prvi transatlantski telefonski kabel između Evrope i Severne Amerike. Pre njega su telefonski razgovori preko Atlantika uglavnom zavisili od radio veze. Kabel je omogućio desetine istovremenih razgovora i bio veliki korak ka svetu u kojem danas preko okeana razgovaramo praktično bez razmišljanja o udaljenosti.

Stranica World of Statistics objavila je na društvenoj mreži X, nekadašnji Twitter, listu najpopularnijih pića po državama. U Srbiji, kako se navodi, najpopularnija je rakija, isto kao i u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Uz rakiju se za Hrvatsku navodi još i pelinkovac, a za Bosnu tu je i kafa. Kafa je najpopularnije piće i u Alžiru, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama, gde se pored kafe navodi i Coca-Cola. Čaj se najviše pije u Kini, Indiji, Turskoj, Velikoj Britaniji, ali i Japanu, gde je pored čaja popularno i tradicionalno piće sake. Na Tajvanu je najpopularniji bubble tea, a u Egiptu crni čaj. Rum je izbor na Antigvi i Barbudi i u Venecueli, vino u Argentini, pivo u Belgiji, mojito i Cuba Libre na Kubi, a u cider i gin u Engleskoj. Francuzi preferiraju šampanjac i crveno vino, Nemci lager, Grci uzo, Mađari palinku, a Irci čuveni Guinness. Tekila je najpopularnije piće u Meksiku, votka u Poljskoj, pina colada u Portoriku, a u Rusiji kvas, votka i kompot. Sangrija je na prvom mestu u Španiji.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 25. septembar mogao bi da bude nezvanični holivudski rođendan. Novi datum 1944. rođen je Michael Douglas, Oskarovac poznat po filmovima Wall Street, Niske strasti, Fatalna privlačnost. Tačno 25 godina kasnije, istog datuma 1969. rođena je njegova buduća supruga, Catherine Zeta-Jones, takođe dobitnica Oskara, poznata po filmovima Chicago, Maska za Roa. Između njih, 1968. rođen je Will Smith, koji je od repera i zvezde serije Princa Bel-Aira stigao do statusa jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca kroz filmove Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom, Potraga za srećom. Godine 1983. rođen je Donald Glover, glumac, scenarista, komičar i muzičar poznat pod imenom Childish Gambino. Ali 25. septembar ima i važnu tehnološku priču. 1956. pušten je u rad TAT-1, prvi transatlantski telefonski kabel između Evrope i Severne Amerike. Pre njega su telefonski razgovori preko Atlantika uglavnom zavisili od radioveze. Kabel je omogućio da i istovremenih razgovora i bio veliki korak ka svetu u kojem danas preko okeana razgovaramo praktično bez razmišljanja o udaljenosti.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 25. septembar mogao bi da bude nezvanični holivudski rođendan. Novi datum 1944. rođen je Michael Douglas, Oskarovac poznat po filmovima Wall Street, Niske strasti, Fatalna privlačnost. Tačno 25 godina kasnije, istog datuma 1969. rođena je njegova buduća supruga, Catherine Zeta-Jones, takođe dobitnica Oskara, poznata po filmovima Chicago, Maska za Roa. Između njih, 1968. rođen je Will Smith, koji je od repera i zvezde serije Princa Bel-Aira stigao do statusa jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca kroz filmove Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom, Potraga za srećom. Godine 1983. rođen je Donald Glover, glumac, scenarista, komičar i muzičar poznat pod imenom Childish Gambino. Ali 25. septembar ima i važnu tehnološku priču. 1956. pušten je u rad TAT-1, prvi transatlantski telefonski kabel između Evrope i Severne Amerike. Pre njega su telefonski razgovori preko Atlantika uglavnom zavisili od radio veze. Kabel je omogućio da Tine istovremenih razgovora i bio veliki korak ka svetu u kojem danas preko okeana razgovaramo praktično bez razmišljanja o udaljenosti.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.